0: Deni okusatu kwe kubusa buso muwendo. Bubusa buso muwendo elu jakuwa ngwe na yosu juru sahu. Zensonga satu ezikulo luvunda moro kwera vira. Ensonga soka kendeza sala. Ngo kubuka tahiyatu yu wakati. Ensonga yoku vili kuongera musala. Ngo kubangu wadu genze kulake yu kutanu genyazi wedeyo. Nojukira. Ensonga ndala kubusa buso muwendo. Obansa desatu. Obanya. Obansa desatu. Obanya. Amateka gobu sida mgatu la mula. Tibu obusa buso muwendo. Tuzimbira kumutono. Obansa desatu. Obanya. Chiba chitegeze satu oze kakasa. Eyo kuna yeriko obuzivu. Ate singira zijia uga. Obansa de bili. Obasatu. Obanya. Chiba chitegeze bili zentufu. Kati umwendo gobu tanikita kukubala. Obansa de bili. Obasatu. Bili ziba wezili, eyo kusatu yeriko obuzivu. Obansa de satu, obanya, satu ziba wezili, eyo kuna yebusiwa busiwa. Katuga, tubaliza kumutono, umwendo. Newe ziba ziba denzi weze nya, no isamu, techina buzivu, kusingo kusale zita weze.
1: Okay.
0: At least tu isamu, nienga.
1: Nienga, sade nga ziwele.
0: Namu.
1: Okay. Kakati yono, mchibuzo chino ya chibuzo hako niendo uzo. Watu wali uo, chitu teke kisera. Gama tuwaza alomua ananga tutunina uo wewa. Na yetu suwirwa, tusuwirwa uowa. Insha Allah. Kakati hakika eno, tujisale kati o watu linde tumaloku uo wewa. Mkulu Musitafa Abdurrahmani uwe makindi saba gabo ya uziza.
0: Yerali kirira ekitali na nyo ekitali ho buzibu yerali kirira yaina kola tauba basalo mwana ngati bazalo mwana ngati banawo wewa akwaina okwerali kirira ko tauba tujikoze tutya tandikirewa tuzeko eki awali embaga ate yerali kirira hakika sebo mukama wange kwata munno mtaniko okulwanagana ne tauba eyo olulwanagana sinzigu kumpi lutarua Irani na Amerika kuanga wali wafuzi wa amanyi enyo utagambika ya kika mjisali ne ndaba ate yeshi mudu menyo cha atadeke virozo ate shiri oke ya kika zambi lidi alivuse tuwaza romana ngasuna kuwewa awali embage nene nyo muino kula tauba jomuta suka kasanti Allah na baba sonyi wata wanyo msonyi Ne umemuna kakasa mtia.
1: Ndina bisigala mikono
0: jia. Bisigala mikono jia Allah. Mugende masu nukula tauba. Mbaka kufaya kulibatu kako.
1: Okay.
0: Naamu.
1: Ono abuzi ya gara kutuma mwana linya. Ya Shuraima. Mbali tegeza.
0: Mzitia mwe linya.
1: Shuraima.
0: Ndaga kutulebe.
1: Shuraima. Tiatade kune dauta anizi.
0: Mbali. Asimanyi. Manyi Shuraima. Dr. Saud ibn Ibrahim Ashuraim Imam Al-Imam As-Sabiqa Former Imam Owe Makkah Dr. Ibrahim Dr. Saud ibn Ibrahim Ashuraim Ne Ashuraim Sidi alirinya Ikabira ye Ngani sidais Sidi nyari
1: Kabira
0: Abdurrahman ibn Abdulaziz Asidaisi Umusudaisi Nga waga umuliga Kani Ashuraim ngabo ganti omugabi omuliga kati simanya sana buziba masheikh ekyo kutuma Shuraima sana buziba masheikh
1: no abuza ye abasi kasumba asinzide kasengeje abu gamanti imam singa mba nsoma surati nawa surati tini
0: ne
1: sura agambe singa mba denga nsoma ne nga nsoma surati tini kati abo ne mpaba okukakana nga ndi mu surati aswiri anasubira mutabati kakati abo uza ati abo akula atya
0: kinda singiza muli ekitende ekirungi amanyi kulane kubanga surati tini ina weyingira mu aswiri إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أتوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر